بهش لحظنم هایت سوری دیونه به حسم هم اگه جیتی بیتی سرت نه آرو جان نه مگایر کچیلا بهش لحظنم هایت سوری دیونه به حسم اگه نوچک لکه